là của mà còn ở trà bọn mười là sẵn tí liền ta tiếng của tay là tô tăng nước của chai thì mà phải cái tắm mai ba tiếng là ai cái má hầu lọc tô dây nếu là phe phải cùng thắng mà còn